Oddis, eller Odd Nordstoga om du vil, vi hørte en sång som finns og skal over til en allerede gammel cover av en enda eldre låt. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.